Been on the moon and watched. Дами и господи, директно из ателиера. Снимам у пижами. Две лети от задника CD-а. Очитно бъде с третия запоред. Лето супам да грим сплох кай на море. Дихам на шкърге, швицам на порез. Фрезерана с хюенката мава кодекс. Не морам тът се из коже. Ни тежко, кър се море, се море. Ищам праве шкорие. Все остало ми

0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: Я мой часик той блоусе теркачвиш.
3: О, ки.
2: Я то слушал со те люди рецимо. Па че со си узел?
3: Па ше добер смо сгледал.
2: Че смо бли модерни и па угледали ще смо ходил. Ко е бло файне. Ше донско грим се тако изпит младо почутам.
4: Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.

0: Добър дан, Мита!
1: О, господ Ухтар, съм мислява да би шатофи жуло на конца прибирава.
0: Мита! Съм же учита па матър по бару. Па, Мита, мочваново съм купу. 32 глав живине, 68 хектаров гозда. Им байта, Мита, да и ни пара. Ин, че бо усе посречи, Мита, те на виград узамем за жено, да би бва муж ин жена цело живлейне.
1: Господ Охтар, муж ин жена цело живлейне. Муж ин жена цело живлейне. Муж ин жена.
0: Мир!